0: ដាប់បីគាត់ឡំចាត់ស្លែគិតកតិនរកោតលេះត្រាប់ក្យាដីត្រឹមក្រាមជីងមនុស្សពគ្រូអំងប្រក់កែបជីងបុយយកណងកែកបត្រងកសងណូលូឋានដាប់ទុសិតកជាប់គុំយរុកយុទ្ធបិជីងប្រក់កែកប្រុសកែប្រក់បុតលែនតានដាប់ងឿនហាក់ឡោកបីភឿងអានខេលេខសាចុមនុស្សពគ្រូមឹងសាទនេះបក្រាសឹងក្រាកណេតបិជីងទេហាងតឡៃថោប្រានប្រមិនមើព្រឹឋានត្រុសករណីគ្រូទ្រុបហាងពេតងាក់បិជីងងាកប្រះដងកាជាបផាំងគ្រូក៏ព្រះកែប្រែបើកើបច្រានក្លៀតយោប្រាន់ប្រមេនតុបែពោព្រះបច្ចោមឹងតាហានដាប់អំងធុនព្រានរកែមអាក់មកច្រានពេងបង្កាច់គាត់បុតលានមឹងដូចមួងបដុងញាប់ព្រះណែរកោនមានផ្ទះបិជុតធម្មស្កមើតរិចទៅតាហានដាប់ងាកបិជីងត្រឹមគ្នាមរកើយមឹងព្រះកែបក្រាសឹងក្បាំងគ្រាអានិមិត្តបិជុតតពែមើកែឋានប៉តក្លេបកបុតលានតាហានដាប់ងឿនហាក់ឡោកតកែងធុនសារពោទៅប៉ាន់តោអ្នកប្រទាមមាក់មឹងរពាំងច្រានពុវិសបាងហាងព្រក់កែបក្រាសឹងក្បាំងគ្រែអំងតលៃកបាសប្រាក់កបាសតលៃថោសមើហាងប្រាន់ប្រពិនហើយកោតលេះត្នាប់មឹងឋានដាប់ដំឡោមិត្តគិរិធម្មតាប្រើបច្ចិញត្រែអនុបនេះងាក់បក្រាហតិមតាត្រាមសឹងក្បាំងគ្រែមឹងសាក់នេះបក្រាអេតប្លុងឡោត្រុកតណៃអនុបនេះមឹងមេតកយ៉ាដេដងកាជាបហាងគ្លូត្រាមកែវពុវិសប្រេត្រៃកៀងនិមត្រោពេលក្លេផុនត្រៃពះដងកាជាបកសណោមេតងឿនហាឡោកហ្វឹងអាន់ខេចាត់ស្លៃព្រឺថោ
1: លោកដៅ
0: ខ្ញុំប្លុងឡោពើប្លូត្រៃទេត្រាប់យួរកបាសប្រាក់កបាសកតលៃថោសមើយួរកប្រាត់មេនមើងលិងឋានអុយហោកៅអាត់គីលត្រាំងហ្រាំតជាប្រឹកដងកាជាបពះតេណៃម៉ោតលៃទុយតូចតណេតទុយមើងកោម៉ោអសេតថាគិតនុនលេខកោអាត់បបូតគុំជ្រូព្រៃកាអណបៈតហានដាប់គៀងគុំជ្រូព្រៃកណប្លៃម៉ោប្រកែបុយកណងក្អែតដីត្រឹមក្ដាមអានេះបក្រាសឹងក្បាំងក្រេមឹងឋានដាប់ងឿនហាក់ឡោកទូលេម៉ោប្រលេបណោះតំមឹងគ្លូក៏ព្រួយកែប្រាក់បតលែនលូធុនរកោរពេះទួប្លោះធុនងាក់ប្រាក់បីណៃមេតងឿនបណ្ឌិញអាត់លេហតរហើយប្លែនតពែមឹងប្រាក់កែឋានប៉ាត់ក្លេបកោបតលែនហាងទុយម៉ោមេតឡោកមាក់មុតងាក់បីអានេះប្រាក់ចោះពព្លៀងប្រាក់កែបក្រាសឹងក្បាំងក្រេម៉ោប្រាក់កែដងកាជាបខាងគ្លូហុយពៀនឋានដាប់អានេះបក្រាសឹងក្បាំងក្រេណែបុយកណងកលែអានេះញាក់ប្រាក់មើទូតលេអានេះគុំព្រេតលៃខាប់កៀងណូតេកយុទ្ធមិត្តងឿនប៉ិនដេញហ្វឹងអាន់បិញចាន់ស្លៃព្រឺថោ
1: គុំឡាមកគុំ
0: កៅអាត់លេសាចោឋានដាប់លេខធម្មលេអានេះយ៉ាងឡប់អានេះលេខអាយ៉ាងទើយតុខឹតប្រមុតណោះកែប្រែប្រកែលេខត្រាំបតោបច្ចុតអាត់ជីងប្រកែបែកនេះញាក់ប្រាក់លេគុំយរុតលូងាកប្រែអត់ដកកាជាបមិត្តងឿនដេញកងហុយពៀនខុលឋានដាប់ហ្វឹងអានកែចាន់ស្លៃព្រឺថោ
2: ដងជីឡប់គេធី
0: ដងជីឡប់លេសាម៉ាំងទឹមកខុលឋានដាប់ហុយពៀនឋានដាប់លេប្រគ្រូតទុយមើងអានេះងាកប្រែមើងដងជីញូតលេបកកបិជិងត្រេលេប្រកែរុយបុតអត់លេគុំជ្រូព្រេតលូកយ៉ាងទើយខុលឋានដាប់តទៀងតុតុយបុះផ្ទះគ្រូគ្រែអណៃគុំជ្រូយ៉ាងទើយអណបៈខុលឋានដាប់ម៉ោតនោះរុយពះដងកាជាផាំងតុតុយបកកបិជិងលិនអែបកកបិជិងសាំងណូបុតលែនកោបុះណែតលេត្រៃប្រកែជុំផាន់លោះ
2: ស៊ីងឯសិតលឿន
0: អូបទេណោះតបាក់លេងឋានអុយហោតាហានដាប់ងឿនហាក់ឡោកបុយកណងក៏គិរកតិនពត់លឿនដេកយ៉ាដេកត្រឹមក្ដាមសោកដោមើទុសិតកជាបគុំយរុកយុតបច្ចិញប្រក់កែក៏ប្រុសកែប្រាក់បតានហាងតលែប៉មេនថោប្រក់កែគិតទាំងមានប្រគប់ចរន្តលេរហ៊ីវប្រាន់ប៉មេនតុពពោប្រក់បច្ចោហាងខាប់កៀងមឹងឋានដាប់អំងតលែទីព្រះនេះដងហៀបត្រៃត្រែមឹងរ៉ាក់ប៉ហិងហាងដងហៀបប្រទេសរូបស្លែកៅបិជិះបែណៃប៉ានេះនិមិត្តព្រះបិជូតហតរស្កៈតប្រមើបួនពើបក្លេនិមិត្តព្រះបិជូតបងមួងដងហៀបព្រះតើ
3: នៅរាជវរតបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជវបតារូបយ៉ាឡៃ
4: នៅរាជវរតបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជវបតារូបយ៉ាឡៃ
5: យ៉ាងកុសកនプレប៉ានដពូលក្រអពើកនプレប៉ានដពូលសុផលមឹងត្រង់រដ្ឋបុសនៅបណារាដឹងបាវប្រយោបតារូបសាឡៃអើកនプレប៉ានដពូលលំចណារេដាត្រូលើកុជិនប៊ី